bet neizdāmā. Smučaš? Super! Nesmučaš? Kāga brīgā? Priti žūrāt! Od 16. gada 19. novembra na kopāk! Bukīrāj naibor Frajer Ski Opening žedānes! Na kopē tikasī! Frajer Ski Opening! Kosēs drūžītā smučanie in žūr!